0: haya koe tangata whaiva e lologuia matau matakeinanga koe ma me mene longu me muia
1: the preschoolers mai maangere
0: haya the preschoolers mai maangere matau matakeinanga te mai tō maahanea tō toluki ua fulu e tamu nuti he maane e matala fitu hanei e lologu nei hata tolu ne hingoa koe fisipua he manongi
1: Kali fa mana tatu mana mata kena ng kami sim tolo e faru interview mai he fe finai o atu ke he Facebook PMN New Air Facebook ke fano no ke e to fai loa ngai me fano no ke ke to interview kai fano no mai ko hane ta lo longo
0: long fisipua
1: fisipua manongi mai te ki
0: ke ta atu ke fa fe fe o sim tolo mo fisipua ne fa mai ni fano no mai a fe finai
1: pe ni mo tolo ta fisipua ha
0: Fama. Oh, I be here with a fishy poor hack, okay?

whalahi atu ke he paure pone matamata kainanga ke hatau tūlu ane o taongo ka hai koe aho ua aho ke hong furumataha ke mahina hao kuso ta ue afe moe ua furumaono. Amtoro ka pisinga nei ko Jorinda Heka kua hoko mai ke tātu hatau tūlu tu whakaharoanga ka mata mai he mataharongo furu ke o kio ki mai he matahala ua ke he mga pungi pungi pungi tō tahai fia fia ha kua hoko mai a tau tūlu ke he mga ho fia fina I ka e mua wea tu e tau na vanga ki mua hea tua ke te kita ki ang mawhara ke te mua ui te kita ki toko taha ko liwa da tur ki frewea ki lunga ke heleo taongo ke he whae tapu nei a whakaue ke lau tur ne kua hawhangi e hatau tura te whakaholoanga ka mata mai he mta hola tur hoko mai ki te mga hau nei a mamna ki ko fia fia mtore whakanangonongo mai ke hatau tura leo taongo ko e PMN Niwe.